0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

spet zdaj k nam prihaja. In spet reh res sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v Novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v Novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tukratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v novem tedniku.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Šola Činkarije. V petek 4. septembra v 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: 40 podedovala prestol zadolžena in propadajoče Avstrije, ki vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Koledar svetnikov.
1: 15. avgust, danes praznujemo Marijino vnebovzetje. Marijino vnebovzetje je največji, najpomembnejši Marijin praznik. V cerkvi je spričan še od 5. stoletja, ko so ga praznovali v Jeruzalemu kot dan Božje Matere Marije. Od 6. stoletja ga praznuje tudi Zahodna cerkev. Praznik nas spominja na versko resnico, da je bila Marija po koncu svojega življenja z dušo in telesom vzeta k svojemu sinu v nebeško slavo. Po prastarem izročilu naj bi Marija v Bogu zaspala na gori Sionu v Jeruzalemu, pokopali pa so jo v Cedronski dolini v Getsemaniju, kjer kristijani še danes častijo njen prazni grob.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v Novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v Novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Doživite večer, v katerem glasba povezuje, besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe poletja v Celju. Žan Serčič na Celjskem gradu. 21. avgusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.
3: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes naša časovna kapsula že pripravljena, da se z njo odpravimo na prijeten sprehod po preteklosti in da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 15. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1517 posadka 7 portugalskih ladij se v ustju biserne reke sreča s kitajskimi predstavniki. Leta 1519 je ustanovljeno mesto Ciudad de Panama. V Parizu pa 1534 ustanovljen jezuitski meniški red. 1620 ladja Mayflower odpluje iz Southamptona proti Ameriki. 1877 Thomas Alva Edison na fonograf posname pesmico Mary Had a Little Lamp. Panamski prekop je odprt za promet 15. avgusta 1914, leta 1916 pa se zgodi prva uporaba tankov v boju. 1944 zavezniki se izkrcajo v Provansi in pa stavka metroja in policije v Parizu. 1945 je po japonskem sprejemu pogojev vdaje Koreja osvobojena. 1947 Indija postane neodvisna država, južno od 48. usporednika pa je leta 1948 ustanovljena Republika Koreja. Kongo postane neodvisna država leta 1960, leta 61 pa se prične gradnja Berlinskega zidu. Začetek festivala v Woodstocku 15. avgusta 1969. 1971 Bahrajn postane neodvisna država, Richard Nixon pa ukine konvertibilnost dolarja v zlato. Leta 1994 je areteran terorist Ilih Ramirez Sanchez, znan pod imenom Carlos Šakal. Danes pa seveda verniki praznujejo praznik Marijinega vnebovzetja. V nekaterih državah s katoliško in pravoslavno tradicijo je tudi dela prost dan. In tako se praznuje v Avstriji, Belgiji, Kamerunu, na Hrvaškem, v Cipru, Franciji, Grčiji, Italiji, slonokoščeni obali, Malti, Poljski, Portugalski, Španiji in seveda tudi pri nas v Sloveniji. Poleg tega pa praznujemo tudi danes življenje in 15. avgust zapišimo v zgodovino lepega. Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minustriglav.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Šola Činkarije v petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. Na čelo Darsa z današnjim dnem prihaja do menjave. Po predčasnem odhodu Andreja Ribiča z položaja predsednika uprave državnega upravljavca avtocest bo vodenje podjetja kot vršilec dolžnosti začasno prevzel Anton Guzej. Ribič, ki je eden od vplivnejših članov Gibanja Svoboda in je vodenje Darsa prevzel novembra 2024, je po nastopu vlade Janeza Janša z nadzorniki sklenil sporazum o prenehanju funkcije iz ekonomsko-poslovnih razlogov. Guzej na njegovo mesto prihaja iz vrst Darsovih nadzornikov. Danes na naših cestah znova pričakujemo zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Zaradi praznika Marijinega vnebozetja pa je gneča pričakovana tudi okoli svetišč. Zaradi današnjega praznika in jutri bo med 8 in 22 uro veljala omejitev tovornega prometa v Sloveniji, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Povečano gostoto tovornih vozil lahko pričakujemo v ponedeljek. Jutri pa bo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in Švice, kar bo tudi pripomoglo k zelo gostemu prometu. Peti krog prve lige Telemach bo prinesel tudi prvega od štirih večnih nogometnih derbijev sezone 26-27. Ljubljanska Olimpija bo danes ob 20:15 gostila Maribor, vzdušje v obeh taborih pa je precej različno. Maribor v Stožice prihaja kot vodilna ekipa, Olimpija pa je predzadnja in edina že s tremi porazi.
0: Vreme.
1: Sončno bo danes do 30 namerimo popovdne in tudi jutri bo ostalo enako. Zjutraj že sveže in okoli 13 stopinj, čez dan sončno in do 33. V ponedeljek proti večeru pričakujemo nekaj ploh in neviht, sonce pa spet v torek.
0: Promet.
1: Previdno na poti, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti pri priključku Celje zahod proti Ljubljani, nastaja tudi nekaj zastoja. Previdno in strpno za volanom, če mogoče kakak radar, 0-80-13-02. Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci naj varčno in odgovorno uporabljajo pitne vode, zato da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Dobnik.
1: Sobota, sonce, poletje, fajn muska. Na, več pa res ni. Ace of Base štarta uro, ki, sploh nisem vedela, je tretja najbolj uspešna skupina na Švedskem, takoj za Abo in Roxette. Ja, niti približno si nisem predstavljala, da so to Švedi, vem pa, da imajo odlično glasbo. Ace of Base na Radio Celje.

Elektrocel je obvešča, da bo v ponedeljek 17. avgusta prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6:30 zjutraj in 11:00 dopoldne, na območju transformatorske postaje Prvomajska ulica. V Gorici pri Slivnici med 7:00 in 13:00 na območju transformatorske postaje Gorica naselje, nizko napetostno mreže Tratna Mihevc, v Šmarju pri Jelšah pa med 8:00 in 11:00 na območju transformatorske postaje Jazbine, nizko napetostno mreže Jazbine. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

Radio Celje se družimo in zašpila še ena krasna skupina, ki so začeli najprej kot trio, oziroma on je bil najprej v trio, potem pa se je tale trio kmalo skrčil in frontman skupine je pod njihovim imenom naprej snemal sam. To je Black s komadom Wonderful Life in želim vam, da bo tudi vaše takšno, kot je tisto, v katerem je bil Black, pa čeprav je bil takrat čist brez denarja.

0: Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si. Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na prave mesto. Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja 4. reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firezeit. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.
5: Promet.
6: Pozdrav še na ceste. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti pri priključku Celje zahod proti Ljubljani. Tam je zaprt vozni pas in nastaja tudi nekaj zastoja. O nesrečah zastojih radarjih poročate na 0813 02.

0: Vreme.
1: Sončno in toplo bo danes do 30, se ogreje popoldne in tudi jutri kaže, da bo ostalo enako. Zjutraj že kar sveže in okoli 13 stopin, čez dan bo sončno in do 33. V ponedeljek nas proti večeru čaka nekaj ploh in neviht, sonce pa potem spet v torek. Trenutno pa Celje in Šentjur 17 stopin, Radmirja in Marija Reka 15, Rogla 13.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti pri priključku Celje zahod proti Ljubljani, nastaja tudi nekaj zastoja. Prosim previdno in strpno na poti, o nesrečah, zastojih, radarjih pa poročate na nič 80 13 nič 2.
2: Motorist je v ogledalu manjši, kot je v resnici. Dvakrat poglej, preden zaviješ. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Radio Tele je vaša družba in ni še konec. Danes bi se lahko šli mogoče eno nočno v dvoje ali troje, zakaj pa ne, baš ndaj lušen. Zvezde opazovati, tudi utrinke, ki jih bo več kot dovolj. Celo do 100 jih naj bi videli v eni uri in upam, da vam ti utrinki v teh dneh pomagajo uresničevati vse želje, tudi tiste najbolj skrite. Vrhunec meteorskega roja je bil sicer v četrtek, se jih bo pa dal še kakšen teden opazovati s prostim očesom. Vreme kot nalašč za en romantičen zmenek, daleč od mestnih luči z dekico na travi, potem pa sam kljukat seznam skritih želja.
1: Radio Celje.
2: Vedno si tu.
1: Vedno bom tu.
2: Vedno z menoj.

na Radio Celje se družimo. No, to. V 80-ih je znala tudi Boba Dylana poslati tri krasne, če je stopil na živce. Moram iti res malo raziskovati, kaj je bilo z njim. Elton John je v njega metal.

0: vedeti, kaj je bilo Bobu Dylanu oziroma kaj mu je dogajalo. Je pa javila Marija McKee, da se še zna kdaj zgoditi, da bo napisala kaj novega. Pustimo se presenetiti, a do takrat pa ni njenih večnih uspešnic nikoli preveč. Ena izmed njih je tudi Show Me Heaven na Radio Celje čez dobro minuto.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstop nine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
4: Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
5: Promet.
0: Pozdrav še na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti pri priključku Celje Zahod proti Ljubljani. Nastalo je tudi nekaj zastoja. Prosim, previdno na poti. Če mogoče kakšen radar ali kontrola, pa dite varno javiti na 080 13 02.

0: novice na Radiu Celje.
1: Danes praznik Marijinega vnebovzetja. Novi film Spider-Man že presegel $700 milijonov. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja bodo verniki odšli k maši v enem od Marijinih svetišč. Na Brezjah bo osrednjo praznično mašo, ki bo ob 10. uri na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj, daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Na njej bodo s posebno molitvijo obnovili izročitev slovenskega naroda Materi Božji. Najnovejši film o Spider-Manu je v kinodvoranah v Severni Ameriki že presegel $700 milijonov, s tem pa postal film, ki je najhitreje dosegel ta rekord. Stripovska pustolovščina, v kateri je glavno vlogo ponovno odigral Tom Holland, je po vsem svetu v tem času zaslužila $1,8 milijarde. Rekord še vedno pripada filmu Vojna zvezd, Sila se prebuja iz leta 2015, ki je v enakem času zaslužil $963 milijonov. Modelna košarica 20 živil je julija stala 116,89 evra, le 18 centov več kot leto prej, pravi Statistični urad Slovenije. Razliko med lanskim in letošnjim računom bi pokril en sam kovanec za 20 centov. Skoraj nespremenjen skupni znesek zato ne pomeni, da se cene hrane niso spremenile. Pomeni, da so se podražitve in pocenitve v tej konkretni košarici skoraj izničile. Celotno novico boste našli na svet24.si. Danes na naših cestah znova pričakujemo zelo gost promet. Predvsem iz Avstrije proti Hrvaški in obratno, opozarja prometno-informacijski center. Zaradi praznika Marijinega vnebovzetja pa je gneča pričakovana tudi okoli svetišč. Jutri pa bo tudi zaključek šolskih počitnic za nekatere dele Nemčije in Švice, kar bo tudi pripomoglo k zelo gostemu prometu. Peti krog prve lige Telemach bo prinesel tudi prvega od štirih večnih nogometnih derbijev sezone 2026-27. Ljubljanska Olimpija bo danes ob 20.15 gostila Maribor, vzdušje v obeh taborih pa je precej različno. Maribor v Stožice prihaja kot vodilna ekipa, Olimpija pa je predzadnja in edina že s tremi porazi.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v garah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
3: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
2: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
3: Kokos Boost 2026.
2: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
3: Prijave na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
0: Promet.
8: Po cestah zaenkrat mirno in tekoče, razen na Štajerski avtocesti, tam gre bolj počasi med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju. Če še kje obstanete v koloni, dajte javiti 0813 02.

0: Dobnik.
1: Za štart ure 11.80 je na komad, ki bi ga morala imeti Tina Turner, pa so ga rokarji po krajših prepirih vseeno obdržali zase. Večina benda je takrat rekla frontmenu, da je predober in da ni variante, da ga dobi Tina. Jaz si pa predstavljam, da če bi bil njen, bi bil še ene na seznamu, ki bi se vrtil v neskončnost. Vsem popoldni, Whitesnake na Radio Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Ni ga še konec, še vas razvajamo med poletjem in peljemo vas na svež zrak med dobre ljudi in en kup dogodivščin. Na Treh kraljih v hotelu Jakec bo popoln družinski oddih. Lokostrelski poligon imajo, plezalne stene, bike park, tudi bowling in praktično da se početi vse, kar vam srce poželi. No, za piko na i pa seveda kulinarika za vse prste obliznati in romantiko zganjati. Za vse romantike pa bo odlična ideja tudi njihova kamrica. Direktor Aleš Juhart, se strinjava, a ne?
2: Ja, drži, zagotovo. Pri nas imamo pravo, bom rekel, romantično kamrico, sobico namenjeno druženju oziroma crkljanju, kot radi rečemo, za vse tiste, ki obujajo ali pa ohranjajo tiste prave tople vezi. In seveda, ja, zraven sodi odlična kulinarika, razvajanje v wellnessu, džakuzijo. Skratka, kar nekaj teh različnih paketov imamo na voljo.
1: Odlično, hvala lepa. In ko se boste šibali razvajati v dvoje v čudovite konce, vam častimo še kosilo za dve osebi pri njih. Hiter poslat SMS-e, čakamo vaše prijave z vsebino Hotel Jakec na 031-609-609.
0: Z Radiem Celje v Hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.

0: Мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на ене мисту. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиня вас при Петровчах.
1: С радием Целье на Три Кралје у хотел Јакец. Дружинам пријазен хотел и смучарски центар, кир вас чакају непозабна доживетја, спроститев и пристна традиционална похорска кулинарика. Би шли туди ви? Пошлите SMS с ключно беседо хотел Јакец на нич 31 609 609 и освоите косило за две особи у хотелу Јакец. Веч на радио Целје.си.
2: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Novi tednik, časopis naših krajev. Tukratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v novem tedniku.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: vreme.
1: Preverimo najprej temperature. Celje in Petrovče 20 stopinj, Luče in Tabor 19, Virštan 18. Do 30 se ogreje danes ob soncu in tudi jutri bo ostalo podobno. Zjutraj sveže in okoli 13, čez dan sončno in do 33. V ponedeljek nekaj spremembe, proti večeru plohe in nevihte. Ne za dolgo, sonce spet v torek.
0: Promet.
1: Počasi gre na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Celju. Drugi po Celjskem zaenkrat mirno in tekoče, naj tako ostane čim dlje. Če popaste na poti radar kontrolo za stojne srečo, nič 80, 13, nič 2.
2: Vročina upočasni reakcije. Vozite z večjo varnostno razdaljo. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: živa se družim z vami na Radio Celje in tisti, ki se danes živite, sem vam pa mal pavš. Vreme se je specialno narisalo, zvečer se bo dal še fajn zvezde prešteti, če ne boste kaj preveč kozarcev naštele. Ah, je pa vsem treba poudariti, da se na porokah ena stvar zgodi zadnjič in potem nikoli več v življenju. Moški, ko vas matičar vpraša, ali vi ta in ta vzemete to in to za ženo, si zapomnite, to je zadnjič, da vas nekdo nekaj vpraša.
1: To je Radio Celje. Fitness Boy.

0: I got my mind set on you na Radio Celje. Ja, fajn je, kadar je glava naštimana na kaj pozitivnega. Pravijo ta pametni, da bolj kot razmišljaš pozitivno, prej se ti bo kaj lepega tudi zgodil. Always look on the light side of life. Podobno je zgleda razmišljal tudi tale mojster Eric Idle, ki je melodijo napisal v približno 20 minutah. No, producenti in ostali člani skupine so bili baje razočarani nad pesmijo, jo je pa publika zelo hitro vzela za svojo. Always look on the bright side. Pozitivo do konca. Na Radio Celje čez minuto. Always look on the
1: bright side of life. Pivovarna in pivnica, Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Šola Činkarije, v petek 4. septembra v 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar. Šola Činkarije, v petek 4. septembra v 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve.

0: novice na Radiu Celje.
1: Danes praznik Marijinega vnebovzetja. V prvem polletju manj brezposelnih. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na današnji praznik Marijinega vnebovzetja bodo verniki odšli k maši v enem od Marijinih svetišč. Na Brezjah bo osrednjo praznično mašo, ki bo ob 10. uri na trgu pred Baziliko Marije Pomagaj, daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Na njej bodo s posebno molitvijo obnovili izročitev slovenskega naroda Materi Božji. Razmere na trgu dela so že nekaj let ugodne, posledično pa je upadl tudi obseg državnih sredstev za nadomestila za brezposelnost. A letos je prišlo do prekinitve tega trenda. V prvem polletju letošnjega leta je nadomestilo v višini 1278 evrov bruto v povprečju prejemalo 14.141 oseb. V prvem četrtletju letos so emisije toplogrednih plinov iz gospodarstva v Evropski uniji znašale 837 milijonov ton ekvivalenta ogljikovega dioksida, kar je 0,3% več kot v zadnjem lanskem četrtletju. Bruto domači proizvod se medtem ni spremenil. Gradnja tehnološkega parka Velenje Tech Hub poteka po načrtih in objekt že dobiva končno podobo. Naložba je ocenjena na 15,4 milijona evrov, od tega bo 14,2 milijona evrov evropskih sredstev. Zaključek projekta je predviden junija 2027. Astronomi so s teleskopom James Webb zaznali nov tip astronomskega objekta. Videti je kot zvezda v velikosti našega osončja, vendar oddaja kar 100 milijardkrat več energije kot katerakoli običajna zvezda. Raziskovalci menijo, da se za njegovim zvezdi podobnim videzom skriva črna luknja, obdana z gostim plinom in z maso okoli 100 tisoč sonc.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zga, ta velizga. Svaj izdala ta njegova resneče brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? isotour.si
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
12: Pozdrav na ceste, zastoje imamo na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Celju. Previdno in strpno za volanom, o zastojih, radarjih, kontrolah poročate na 0813 02.

0: Dobnik.
1: Sonce, prijetne temperature, družba in the best muska. To nas gora naprej proti novim zmagam, ampak najprej počitek. O zmagah in delu bomo od ponedeljka naprej. Za štart pa 90.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
5: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
6: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Jako jutro.
1: Prawie ritem.
0: Smich.
1: I weselje.
0: U jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Nas zanima vse, sploh mene. A ste se kdaj vprašali, ker jaz sem se, zakaj imajo steklenice na dnu, na rob, na rebran podn, take pikice, ta rob podna, ne?
3: Sama ušesa so me.
2: No, zadeva je sledeča. Steklenice so spodaj narebrane zato, da rešijo steklo pred pokanjem med samo proizvodnjo. Zdaj, ko stroj zelo vročo na novo napihnjeno steklenico odloži na ta hladnejši, tekoči kovinski trak, bi zrad termičnega šoka pa vsem ravno dno takoj počlo. Ne? In te pikice, te rebrce poskrbijo, da je stik s to hladno kovino minimalen, zrak pod podom pa steklenico potem varno in postopno ohladi. Zaradi tega, ne, so te rebrce. Ne? A ste vedeli?
3: Ja, zdaj vemo, ne? In končno nekaj uporabnega v tebi.
2: No, človek mora biti samo radoveden. Ne?
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: vreme.
1: Sončno in toplo dopoldne preživljamo skupaj, Celje 24 stopinj, Prebold in Dramlje 23, Luče in Tajhte 22. Do 30 gremo danes popoldne, no in tudi jutri bo ostalo podobno, zjutraj kar sveže in okoli 13, čez dan sončno in do 33. V ponedeljek proti večeru nas čaka nekaj ploh in neviht, sicer ne za dolgo, sonce spet sije v torek.
0: Promet.
1: Bolj počasi gre na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorevro proti Celju. Drugi na Celjskem zaenkrat mirno in tekoče, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate. Ko jih opaste, če jih opaste, nič. 80, 13, nič, 2.
2: Pešec ima prednost, a življenje nima rezervnega dela. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Na Radio Celje se družimo, ko zapojem Vitez, legenda Angliš, ki je nedolgo nazaj na podelitvi nagrad American Music Awards prejel nagrado za življenjsko delo. A ta nagrada se ne podeljuje vsako leto in če nas njihova spletna baza podatkov ne zavaja, je bila edina druga oseba, ki je prejela sploh to posebno nagrado, Diana Ross leta 2017. Dve leti nazaj je bil v Ljubljani, sem ga šla poslušati, res krasen koncert, pri svojih letih še vedno poln energije, vokali pa kapo dol, sam kapo dol. Rod Stewart je to, ki ga na Radio Celje slišimo v celoti čez minuto.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX, več na aircon.si.
2: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. avgust, ob 17. uri, ceremonijalni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje, super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. avgust, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Šola činkarije.
3: V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic.
2: 10. in 22. avgusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Šola činkarije.
3: V petek 4. septembra od 16. pred City centrom.

0: novice na Radiu Celje.
1: Požar na Dugem otoku še ni pod nadzorom. Ob napovedani prenovi v središču Maribora nevolja zaradi parkirišč. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki je včeraj zvečer izbruhnil na Dugem otoku. Požar še ni pod nadzorom, gašenje pa otežujeta nedostopen teren in gosto rastje. Na pomoč pri gašenju sta na območje prispeli letali za gašenje, poroča hrvaški spletni portal Index. Mestna občina Maribor se namerava v prihodnih mesecih lotiti prenove Gregorčičeve ulice, trga generala Majstra ter dela Tirševe ulice in ulice Heroja Staneta v središču mesta. Ob tem je predvideno korenito zmanjšanje števila javnih parkirnih mest, čemur del stanovalcev nasprotuje, saj meni, da jim je treba najprej zagotoviti nadomestna parkirišča. Na Muti so začeli dela v okviru projekta za zmanjšanje vodnih izgub v Dravski dolini. Obnovili bodo približno 2,5 km dotrajanih vodovodnih cevi in zgradili nekaj več kot 800 metrov novih. Cilj je vodne izgube zmanjšati za petino, so za STA povedali v občini Muta. Indonezijski otok Flores je danes stresel silovit potres z magnitudo 7,7. Po najnovejših podatkih indonezijskih oblasti je umrlo najmanj 20 ljudi. Oblasti so po potresu izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje preklicale. Več tisoč ljudi so evakuirali. Potresu so sledili številni popotresni sunki. Moška štafeta 4x100 metrov bo danes edina zastopala slovenske barve na 27. evropskem prvenstvu v atletiki, ki se končuje jutri. Prvo ime slovenske štafete je Anej Čurin Praprotnik, ki je na tem prvenstvu posamično na 100 metrov tekel v polfinalu in bil peti v skupini in skupno 11. s časom 10,36 sekunde. Prvi krog kvalifikacij bo ob 14. uri po slovenskem času.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha. Moj zlati sonček. Ha.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fantatizga.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
9: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
12: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Celju in v kontrasmer med Dramljem in predorom Pletovarja proti Mariboru, no in zaradi varnosti tudi občasno zapirajo predor. Previdno, strpno in zadostno varnostno razdaljo na vaši poti. Če mogoče kakšen radar, pa dajte javiti 80 13 02.

0: Dobnik.
1: Zdravo in dober dan, naše nedeljsko druženje štartamo z zlatimi 80-imi in konkretnim tempom. Pobi so tole napisan, ko so bili stari 15. Kapo dol, meni je to čist nepredstavljivo. Naše misli pre 15-ih so bile čist druge. In še dobro, da nekateri najstniki razmišljajo o čem drugem kot o bedarijah, da imamo tudi ostali, ki od tega Take on me na Radio Celje pa na 3-4 zdaj.

Na Radio Celje se družimo in zašpilata še dva, ki sta bila očitno samo dva. Lighthouse Family, ne cel band, kot sem si predstavljala, a tale family mečkan zavaja, ampak dva prijatelja, ki ba je vsako svojo pesem končata z refrenom, ki se ponavlja v eno in to dve minuti. Ajde, da vidimo, če je res. Lighthouse Family na Radio Celje.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
2: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom. Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
2: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Doživite večer, v katerem glasba povezuje, besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe poletja v Celju. Žan Serčič na Celjskem gradu. 21. avgusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.

0: Vreme.
1: Kaj kažejo temperature Celje in po četrtek 27 stopinj Tabor in Gavce, 25, Socka 24. Nekje do 30 se ogreje danes popoldne in tudi jutri zgleda, da bo ostalo enako. Zjutraj je sveže in okoli 13, čez dan sončno in do 33. V ponedeljek nas čaka manjša sprememba, nekaj plohin in neviht proti večeru, no sonce pa spet v torek.
0: Promet.
1: Strpno bo treba na Štajerski avtocesti, tam prihaja do zastojev in sicer med počivoliščem Tepanje in predorom Golorebro proti Celju, tudi v kontrasmer med Dramljem in predorom Pletovarja proti Mariboru, zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Če je še kak radar, prosim za lokacijo 080 13 02.
2: Kolesar je nepredvidljiv, ti bodi predvidljiv. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Poletje ostraja do konca, mi pa vas razvajamo še dlje. Na Treh kraljih v hotelu Jakec imajo poštiman vse za popoln družinski oddih. Lokostrelski poligon imajo plezalne stene, bike park, bowling, wellness, sauna, džakuzi. Res se da početi vse, kar vam srce poželi. No, za piko na i pa se da divjati okol ali pa sam počivati in uživati na res fajn in svežem zraku. Aleš Juhar, direktor RTC Jakec Trije kralji, kak je zrak gor? Se da lažje dihati, ne?
2: Najprej moram reči, da verjetno bi vsi zdaj najraje slišali, da je na Treh kraljih približno 7 do 8 stopin hladneje kot pa v dolini, česar smo verjetno najbolj veseli. Sicer pa ja, poletje pri nas na Pohorju je, bom rekel, zelo živahno. V samem hotelu imamo zraven seveda vse gostinske ponudbe, tudi 4-stezni bowling, wellness z 4 različnimi saunami. Potem pa seveda zraven vsega tega tudi izposojo električnih koles, izposojo navadnih koles oziroma polno zmetenih koles za vožnjo po bike parku, panoramske vožnje z 4-sedežnico, 3D lokostrelski poligon, kolesarjenje, peš poti, skratka ogromno različnih aktivnosti.
1: Ni dan ni. Aleš, hvala lepa, se srečamo pri vas že kmalo. No, mi pa imamo za vas luštno nagrado. Na kosilo vas peljemo v krasne pohorske konce. Na kosilo za 2 osebi v hotel Jakec. Pošljite SMS vsebino hotel Jakec na 031-609-609, potem pa sem še dober tek.
0: Z Radiem Celje v hotel Jakec, Trije kralji, družinam prijazen hotel in smučarski center. Več na radiocelje.si.

0: činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar. Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Požar na Dugem otoku omejili. V Triglavskem narodnem parku se obetajo nove omejitve. Danes jasno, nekoliko nižje temperature, v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hrvaški gasilci so se vso noč borili z obsežnim požarom, ki je sinoči izbruhnil na Dugem otoku in pred ognjem ubranili hiše in počitniške objekte. Požar, ki je izbruhnil blizu kraja Brbin, so okoli 8. ure omejili. Na terenu je okoli 100 gasilcev, pri gašenju pomagata tudi dva kanaderja, ki sta na območje prispela okoli 6. ure. Gašenje še vedno otežuje ta nedostopen teren in gosto sredozemsko rastje. Območje Julijskih Alp vsako poletje obišče več ljudi, ki ob vse višjih poletnih temperaturah iščejo hladnejše kotičke za sprostitev in rekreacijo. Zaradi velikih obremenitev bodo glede na trende v prihodnje potrebni nekateri novi ukrepi in omejitve. V javnem zavodu Triglavski narodni park med drugim pravijo, da obstaja tudi možnost uvedbe sistema spletno rezervacijo dneva obiska. Splošna bolnišnica Trbovlje je v prvem polletju ustvarila 16,7 milijona evrov prihodkov, kar je 7,5% več kot lani, a imela tudi 140 tisoč evrov primankljaja. Direktor Marjan Podgoršek je povedal, da pričakuje izboljšanje do konca leta. Za naložbe so letos namenili 5,46 milijona evrov, od tega 1,6 milijona evrov za prenovo kuhinje, ki je že zaključena. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal, da bo Hormuško ožino razglasil za ozemlje ZDA. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi je danes v odzivu na omrežju X poudaril, da bo strateško pomembna ožina ostala v rokah Irana. Lani je Češka na avtocesti D3, ki bo nekoč v celoti povezala Prago in avstrijski Linz, dvignila omejitev na 150 km na uro. Analize so pokazale, da pri tem niso zaznali občutnega poslabšanja prometne varnosti, hkrati pa se tudi potovanje zaradi tega ni bistveno skrajšalo. Pri idealnih razmerah je prihranek časa pri višji omejitvi znašal le približno 3 minute. Še več svežih novic lahko preberete na svet24.si.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta tizga.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
9: Pozdrav na ceste. V koloni se peljete na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Celju. Tudi v kontrasmer med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru in zaradi varnosti še občasno zapirajo predor. Drugje na Celjskem gre mirno in takoče, če se še kje ostavi, pa dejte javiti. 0-80-13-02.

0: Dobnik.
1: Hello! Ura ravno prav, da dvignemo tempo. Ne? To bo zdaj tisti nori, neponovljivi občutek iz 90-ih, ko je bilo samo bolj drzno, bolj glasno, bolj svobodno. In kdo je zato boljši kot Freddie Mercury? Hočeš, nočeš, gremo!

0: pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
1: Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljejo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v novem tedniku.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Z radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radioceljepika.si.

0: Tvoje jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Ena takšna dopustniška, ker Slovenci pač potujemo po vsem svetu, ne vse posod nas je dovolj. Iz Singapurja prihaja zanimiva novica, tam namreč praktično ne moremo kupiti navadnega čigumija. Čigumije so namreč množično lepili na senzorje vrat vlaka, na tipke dvigal in ključavnic, kar je povzročalo okvare, zamude in ogromne stroške čiščenja, zato država uvoz in prodajo čigumijev strogo prepoveduje. No, danes so dovoljeni le terapevtski čigumi iz lekarn, ti klasični zabavni, no, pa ostajajo ena najbolj nenavadnih prepovedanih dobrin na svetu. Ti čigumi znajo biti res problem. Jaz se spomnim v osnovni šoli, ne, koliko jih je bilo nalepljenih pod mizami. Ne. Ene parkrat smo jih mogli celo odstrnjevati, ne. Cela paleta barov jih je bilo, prav spomnim se. Ne. Kakorkoli, danes si privoščite čigumi. Ja, okoli 6 milijonov ljudi si ga namreč ne more.
1: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
3: Priložnost je

0: Sončno, zdaj že popoldne preživljamo skupaj do 30, se bo ugrelo danes in tudi jutri bo podobno. Zjutraj kar sveže in okoli 13, čez dan ob soncu do 33 stopin. V ponedeljek proti večeru pričakujemo nekaj ploh in neviht, no sonce pa potem spet v torek. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Celje 28 stopin, Rimske Toplice in Velenje 27, Mozirje in Mestinje 26.
1: Promet.
0: Bolj počasi se peljete na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanja in predorom Golorebro proti Celju, tudi med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru in zaradi varnosti občasno zapirajo predor. Previdno in predvsem strpno za volanom, če opaste še kak radar kontrolo, mogoče, ki obstanete v zastoju, nič 80, 13, nič 2.
2: Eskiro ni igrača, je vozilo. Vozite odgovorno. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Radio Cel je vaša družba in slišimo britansko pop ikono, ki je podrla malo morjo rekordov in ki se je pri 16 letih pridružila skupini Take That. A se je moral pa pošteno namučiti, da jih je lahko zapustil. Sem brala, da je moral plačati ogromno, da je lahko sploh prekinil pogodbo z njimi, in ko je bil star komaj 20, so mu naložili več 100.000 funtov dolga. Ampak je na svoji samostojni poti zaslužil ogromno več, tako da teh 100.000 funtov, kaj pa je to za njega? Robbie Williams na Radio Celje, čez minuto.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Zore na Brezijah izpostavil Marijino vnebovzetje kot praznik upanja. Venezuela je spustila 131 političnih zapornikov. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na praznik Marijinega vnebovzetja danes mnogi verniki obiskujejo Marijina svetišča. Na osrednji maši v Brezijah jih je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki v pridigi izpostavil, da je Marijino vnebovzetje praznik upanja. Zoretu je pred baziliko Marije Pomagaj prisluhnila množica vernikov. Na današnji praznik so polna tudi druga verska središča. V Venezueli so izpustili 131 političnih zapornikov. Caracas je ob tem sporočil, da so ljudi izpustili v okviru programa za mir in demokratično sobivanje, pri čemer so zapornikom odobrili alternativo priporu. Gre za nadaljevanje izpuščanj političnih zapornikov, ki jih je venezuelska vlada začela izvajati po okrepljenem pritisku ZDA. Talibani so na današnji dan pred 5 leti vkorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. Hitro so obnovili politiko zatiranja, še posebej žensk, država pa se spopada z ohromljenim gospodarstvom in humanitarno krizo. Oblasti obletnico danes obeležujejo z zastavami in konvoji vozil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Voznik traktorja se je včeraj nekaj pred 15 uro na njivi pri naselju Sela pri Ratežu v občini Novo mesto z vozilom večkrat prevrnil. Zaradi poškodb je umrl na kraju nesreče. Novomeški gasilci so zavarovali kraj dogodka in preprečili iztekanje motornih tekočin in goriva, na terenu so bili tudi policisti in reševalci, je navedla policijska uprava. Slovenska plavalca Tina Čelik in Primož Šenica Pavletič se po dopoldanskem delu danes nista prebila v polfinale na Evropskem prvenstvu v Parizu. Čelik je na 50 metrov prsno zasedla 26. mesto, Šenica Pavletič je bil na 100 metrov hrbtno 55. Popoldan za slovensko vrsto sledi vrhunec tega prvenstva, ko bo v finalu na 50 metrov prosto plavala Neža Klančar.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
4: Vodilni strokovnjaki z Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
8: Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Celju in v kontrasmer med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, in zaradi varnosti tudi občasno zapirajo predor. Previdno, strpno in zadostno varnostno razdaljo na vaši poti. Če mogoče kak radar, pa dajte javiti 0813 02.

0: Dobnik.
1: Lušna, sončna, vroča sobota je pred nami, vseeno pa ste ob visokih temperaturah, da ne bo preveč klime in s tem potem tudi nepotrebnih robčkov. Druženje pa štartamo z babico rock'n'rolla, Tina Turner.

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša: dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Piv Žalec. Od 19. ure dalje super special Žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecaj. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
4: Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.

Na Radio Celje se družimo, ko zašpila ena največjih balad iz 90-ih, k temu pa sta pripomogla tudi kultni videospot in njen mogočen vokal. Je pa vseeno različica pesmi, ki jo je posnel princ, zasedla vrhove lestvic po vsem svetu, a vseeno ostaja njena in ena največjih power balad, to je Sinead O'Connor na Radio Celje.

0: Vreme.
1: Poglejmo temperature. Celje je 29 stopinj, Prebold in Velenje 28, Podčetrtek in Vojnik 30. Sončno bo danes, mogoče se še ogre za kakšno stopinjo, no, verjetno se bo ogrela še za kakšno stopinjo, nekje do 33. In tudi jutri bo ostalo podobno. Zjutraj kar sveže in okoli 13, čez dan ob soncu potem do 33 stopinj. V ponedeljek ena mečkana sprememba, proti večeru pričakujemo nekaj plohin in neviht, ampak ne za dolgo. Sonce spet v torek.
0: Promet.
1: Strpno bo treba na štajerski avtocesti, tam prihaja do zastojev in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Celju, tudi v kontrasmer med Dramljem in predorom Pletovarja proti Mariboru, zaradi varnosti občasno zapirajo preddor. Če je še kak radar, prosim za lokacijo 080 13 02.

0: glasba iz 80-ih na Radio Celje vedno paše in slišimo tudi brata, ki sta se nekoč nekdaj spravila skup, naredila svoj band in to kar s svojimi prijatelji iz soteske, ko so bili še najstniki. Kul in the Gang na dobre stare cajte na Radio Celje čas. Minuto.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Promet. Pozdrav na ceste. V koloni se peljete na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Celju. Tudi v kontrasmer med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru in zaradi varnosti še občasno zapirajo predor. Drugje na Celjskem gre mirno in takoče. Če se še kaj ostavi, pa dejte javiti. 80 13 02.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Evropi zaradi visokih temperatur in suše divja več gozdnih požarov. Južnokorejski predsednik predlaga pogovore s Severno Korejo. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Letošnje poletje, ki je med najbolj vročimi v zgodovini, je povečalo nevarnost požarov. V številnih evropskih državah se gasilci bojujejo z ognjenimi zublji, ki se zaradi visokih temperatur in izjemno sušnih razmer hitro širijo. O požarih danes med drugim poročajo iz Francije, Nemčije, Belgije in Grčije. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung je predlagal pogovore s Severno Korejo o formalnem koncu korejske vojne, ki se je končala z dogovorom o premirju leta 1953, ne pa z mirovno pogodbo. Dodal je, da bi lahko razpravljali o ukrepih za zaustavitev napredovanja severnokorejskih jedrskih zmogljivosti. Nekoč eden od velikih francoskih nogometnih klubov Bordeaux, šestkratni francoski prvak in klub, kjer si je ime ustvarila francoska legenda Zinedine Zidane, je v vse večjih težavah in na robu propada. Klub, za katerega sta nekoč igrala Slovenca Žan Vipotnik in Ažbej Jug, grozi sodna likvidacija. V ruskem napadu z dronom na mesto Marhanec v ukrajinski regiji Dnipropetrovsk je umrl 3-mesečni deček, so danes sporočile ukrajinske oblasti. V nizu ruskih zračnih napadov je bilo ponoči ranjenih še 11 ljudi. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki, jadralnimi bombami in topništvom je nastalo tudi nekaj škode na civilni infrastrukturi. Medtem so bile v sosednji regiji Zaporožje poškodovane 3 osebe. Med obnovo stare hiše v vzhodni Flandriji so delavci našli zazidan zaboj, poln zlatih palic in kovancev. O najdbi so obvestili policijo, ki je na družbenem omrežju Facebook objavila fotografije okoli 50 zlatih palic in kupa zlatih kovancev. Vrednost najdbe je ocenjena na 9 milijonov evrov.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser 4-kolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso, telefon 03 425 40 80.
4: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Z Radijem Celje na Tri Kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Špansko Granado po noči stresov potres. Ekipa NSN po smrti kolesarja odstopila od dirke po Portugalski. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Špansko mesto Granada je po noči stresel potres z magnitudo 5,0, ki je povzročil manjšo gmotno škodo na nekaterih stavbah, poškodovan ni bil nihče. Lokalne oblasti sicer pozivajo prebivalce k previdnosti, saj so možni tudi po potresni sunki. Ni resne konstrukcijske škode, ni resne materialne škode in ni žrtev, je po potresu sporočil vodja služb za nujne primere v Andaluziji Antonio Sanz. Razvojna kolesarska ekipa NSN je odstopila od dirke po Portugalski, potem ko se je v petkovi 8. etapi smrtno ponesrečil njen 19-letni britanski kolesar Finlay Tarling. Organizatori so medtem sporočili, da se bo dirka nadaljevala, vendar brez proslavljanja in slovesnosti. V Italiji je povpraševanje po elektriki julija doseglo rekordno visoko raven. Ob intenzivnih vročinskih valovih ga je gnala zlasti uporaba klimatskih naprav. Z 32,5 teravatne ure je medletna poraba porasla za 8,3%, je ta teden po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA sporočil sistemski operater prenosnega omrežja Terna. Voznik traktorja se je včeraj nekaj pred 15. uro na njivi pri naselju Sela pri Ratežu v občini Novo mesto z vozilom večkrat prevrnil. Zaradi poškodb je umrl na kraju nesreče. Novomeški gasilci so zavarovali kraj dogodka in preprečili iztekanje motornih tekočin in goriva, na terenu so bili tudi policisti in reševalci, je navedla policijska uprava. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v polfinale močnega turnirja serije WTT Europe Smash v švedskem Malmeju. V današnjem četrtfinalnem dvoboju je 28-letni Hrastničan 4-2 premagal Egipčana Omarja Asarja. V polfinalu se bo Jurgič pomiril z zmagovalcem dvoboja med tretjim in sedmim nosilcem.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha. Moj zlati sonček. Ha.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fantatizga.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Vzreja nesnic Tibovt iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Vzreja nesnic Tibovt iz Ljutomera.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev. Tukratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v Novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v Novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v Novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonijalni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si. Medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Špansko Granado po noči stresov potres. V Italiji julija zaradi vročine rekordna poraba elektrike. Danes jasno, nekoliko nižje temperature v torek. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Špansko mesto Granada je po noči stresel potres z magnitudo 5,0, ki je povzročil manjšo gmotno škodo na nekaterih stavbah, poškodovan ni bil nihče. Lokalne oblasti sicer pozivajo prebivalce k previdnosti, saj so možni tudi po potresni sunki. Ni resne konstrukcijske škode, ni resne materialne škode in ni žrtev, je po potresu sporočil vodja služb za nujne primere v Andaluziji Antonio Sanz. V Italiji je povpraševanje po elektriki julija doseglo rekordno visoko raven. Ob intenzivnih vročinskih valovih ga je gnala zlasti uporaba klimatskih naprav. Z 32,5 teravatne ure je medletna poraba porasla za 8,3%, je ta teden po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA sporočil sistemski operater prenosnega omrežja Terna. Talibani so na današnji dan pred 5 leti ukorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. Hitro so obnovili politiko zatiranja, še posebej žensk, država pa se spopada z ohromljenim gospodarstvom in humanitarno krizo. Oblasti obletnico danes obeležujejo z zastavami in konvoji vozil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Razvojna kolesarska ekipa NSN je odstopila od dirke po portugalski, potem ko se je v petkovi 8. etapi smrtno ponesrečil njen 19-letni britanski kolesar Finlay Tarling. Organizatori so med tem sporočili, da se bo dirka nadaljevala, vendar brez proslavljanja in slovesnosti. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v polfinale močnega turnirja serije WTT Europe Smash v švedskem Malmeju. V današnjem četrtfinalnem dvoboju je 28-letni Hrastničan 4-2 premagal Egipčana Omarja Asarja. V polfinalu se bo Jurgič pomiril z zmagovalcem dvoboja med 3. in 7. nosilcem.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno z dnevnimi temperaturami od 30 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma sončno in vroče, popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. V ponedeljek bo vreme bolj spremenljivo, začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. V torek se bo razjasnilo. Popoldne bo še lahko nastala kakšna ploha, nekoliko hladneje bo.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rock Cafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Elektrocelje obvešča, da bo v ponedeljek 17. avgusta prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 6:30 zjutraj in 11:00 dopoldne na območju transformatorske postaje Prvomajska ulica. V Gorici pri Slivnici med 7:00 in 13:00 na območju transformatorske postaje Gorica naselje, nizkonapetostno mrežje Tratna Mihevc, v Šmarju pri Jelšah pa med 8:00 in 11:00 na območju transformatorske postaje Jazbine, nizkonapetostno mrežje Jazbine. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
0: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošljite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radioceljepika.si.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu. Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Gala Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoleti, grala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
1: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
2: Doživite večer, v katerem glasba povezuje, besede sežejo do srca in vsak refren postane del skupne zgodbe Poletja v Celju. Žan Terčič na Celjskem gradu. 21. avgusta ob 20. v posebni akustični izvedbi. Vstopnice so na voljo v TIC Celje in na eventim.si.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice odlična kot tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Z Radijem Celje na Tri kralje v hotel Jakec. Družinam prijazen hotel in smučarski center, kjer vas čakajo nepozabna doživetja, sprostitev in pristna tradicionalna pohorska kulinarika. Bi šli tudi vi? Pošlite SMS s ključno besedo Hotel Jakec na 031-609-609 in osvojite kosilo za dve osebi v hotelu Jakec. Več na radiocelje.si.
3: Dve slovenski na en mah.
4: Oto Pestner je s festivalom Melodija morja in sonca povezan že skoraj 50 leti, letos pa je prejel posebno nagrado MMS Legenda, na festivalu pa je predstavil tudi novo skladbo Naj morje naju ljubi, ki jo slišimo tudi danes v rubriki Dve slovenski na en mah. Z nami tudi mlada zasedba Runner, ki je s sodobnim zvokom in skladbo Valovi osvojila nagrado MMS Bodočnost. Dve slovenski na en mah.
5: Pozdravljeni poslušalci Radija Celje. Moje ime je Dominik in sem kitarist skupine Ran. V izredno čast mi je, da lahko napovem naslednjo pesem. Gre namreč za skladbo Valovi, ki smo jo napisali za Melodije, morje in sonca. Želim vam, da vas valovi ponesejo kamorkoli ste namenjeni ta trenutek in da vas preplavijo z čudovitimi občutki.

0: dve slovenski na en mah.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, en lep dober dan. Veseli me, da se zopet slišimo na valovih Radia Celje, kajti že dolgo se nismo in mi je v veliko čast, da lahko predstavim svojo novo skladbo Naj morje naj ljubi, ki sem jo izvajal na festivalu Melodije morja in sonca letos v Portorožu. Tekst je prispevala Darja Furek, s katero že nekaj časa sodelujeva in mislim, da vam bo skladba všeč, kajti spominja malo na tiste čase, ko smo imeli MMS še z velikim orkestrom z malo bolj razkošno zasedbo. Lep dan in nasvidenje.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Novi Tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v Novem Tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v Novem Tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi Tednik.

Ljubitelji adrenalina, pozor! Prihaja četrti reli Dolina zelenega zlata. Petek, 21. august, ob 17. uri ceremonialni štart pri Fontani Pivžalec. Od 19. ure dalje super special žalec in koncert skupine Rokoborci. Sobota, 22. august, hitrostne preizkušnje po občinah Žalec, Prebold, Tabor in Braslovče. Ob 18. uri pa zaključek relija in zabava skupino Firecyk. Se vidimo, 21. in 22. augusta v Spodnji Savinjski dolini. Več na amd-vili.si, medijska pokrovitelja Novi tednik in Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v Novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v Novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v Novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v Novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Po novinarski konferenci, na kateri je žalski župan Janko Kos izrazil podporo županski kandidaturi Mateja Sitarja, je sledila prijava zaradi domnevnih nepravilnosti. Je bila javna podpora izrečena na pravem mestu? Kaj očita anonimni prijavitelj in kako odgovarja župan? Preberite v Novem tedniku. Celjski nogometaši so po zgodovinski zmagi nad Araratom le še korak od Lige prvakov. Kaj pred odločilnim obračunom s Slovanom iz Bratislave pravi povratnik Benjamin Verbič? Preberite v Novem tedniku. Oče mi je pri 5 letih prebral Vinetuja in mi iz leskove palice izdelal lok. Pravi 22-letni Tim Jevšnik, ki danes z lokom osvaja svet. Kako je Polzeljan od otroške igre prišel do naslova svetovnega vojaškega prvaka v lokostrelstvu, preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Celjska bolnišnica je v prvem polletju poslovala z večjo izgubo, kot je pričakovala. Zakaj se je njen poslovni rezultat poslabšal in kaj je vplivalo na izgubo, pišemo v Novem tedniku. Bojan Poplas je pravnomočno oproščen očitkov v primeru Vegradove bombe. Višje sodišče je pritrdilo, da njegovega DNK profila, ki ga je policija hranila brez pravne podlage, ni bilo mogoče uporabiti kot dokaz. Zakaj je bil prav DNK ključen za razplet primera, preberite v Novem tedniku. Pri komaj 13 letih je Julija Slapšak v svoji kategoriji že državna prvakinja v gorskem kolesarstvu, za seboj pa ima tudi nastop na evropskem prvenstvu. Kako usklajuje šolo, dva športa in kakšne so njene velike želje za prihodnost, preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: dolgotrajna suša in visoke temperature vse bolj puščajo posledice. Kmetje se spopadajo s presušeno zemljo in uničenimi pridelki, nizki vodostaji ogrožajo tudi ribe in divjad. Kje so razmere najbolj kritične, pišemo v Novem tedniku. Zavod za sodobni ples, ki naj bi zaživel v Celju, je ostal brez državnega denarja. Ministrstvo za kulturo zdaj predlaga izstop države iz soustanoviteljstva. Kaj to pomeni za prihodnost zavoda in kako odločitev komentirajo celjski občini? Preberite v Novem tedniku. Odgovoren odnos odraslih do alkohola se prenaša na mlade, bolj kot besede, poudarja zdravstvena strokovnjakinja primarika Nuša Konec Juričič. Zakaj se mladi z alkoholom še vedno najpogosteje srečajo doma in zakaj se kot družba še vedno premalo zavedamo njegove škodljivosti? Preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.